A mi tinc domnul zice că-i Awaice, acele mațe, mațe răspind tu și pe păr de De pe păr tu și spin Sara ma, belcul Ma, tic vireu, iar anna na galat te vireu Galat te vireu Băl mesaj da galat de Urdu song play-ge kane bai Mai rășirazi ma Urdu song Yes, yes